0: 完了，这下全完了，粮食送不过来，小麦也被八路抢收光了。
1: 食料不足のため、露天の小林駐在場は撤退を要請し、
2: 兵団の食料まで遅れられないのか。
1: 露天への道路は多数切断され、地雷も発見され。公平は1日だけで修復できないと判断しました。さらに夜になると敵がかき乱す。
2: 命令ルディンから撤退しろ。絶対漏らさないように。警備隊2つを連れ、近くの兵力を集結して支援を。必ず無事に撤退。小林中隊を東地前に配置せよ。
1: わかりました。村田連隊の支援を要請しましょうか。
2: 太平洋戦争は始まった。大本営は大量の部隊を南に集結したが、村田さんもどうしようもないので、もう困らせない方がいい。
1: はい。
3: 我先告诉大家一个好消息啊，我们古

0: 们就好了。
1: 弊社軍の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
2: また他の拠点は？
1: 私はリースとかあります。
2: 流線でも
1: 調べてみれば流線をかき乱した。ハシロはとっても強くて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。要塞の塹壕はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: Телеги!
1: Что ли с нас?
0: これは絶対に組織的だ。ここに帰す。ここは40人以上殴してしまうだ。直ちに伝えろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を担任に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。

0: 冲锋！杀！Orista， 果たしてどの地陣への道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は二人しか戻れてきませんでした。
1: 俺らブライオはすでに車で出発した。
2: 虹がのある。
1: 俺たちの半分はヘルプで群衆を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。
0: はい。

0: 見つかなかったない。
1: 俺はさ、レソ島を阻止して高知の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、火団の単軍部の収録部隊を潰したが、奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら我が軍は兵艦船
1: すばらしい。まだ重要な町を守るしか兵力なかった。ここちゃんが我が軍の充電ではない。お前は撤退してたくれば、六段長殿は許可してくれでしょう。俺は、ここで実に苦心経営して軍隊に諦めなくて。
0: もう一度調停をください。決戦したな。
1: はい。
0: 分かった。一部中央兵器をお前にやる。また周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし、本部の治安はどうにもならない。
1: はい。

0: Oh no！
1: 그나黑看태키나지오지오하이호스나
2: 나리에탄다그러기에나녀바이바이시아라시
3: 랑이요
4: 랑장랑장랑장랑장
5: 랑장랑장저희이제저희이제랑장랑장괜찮습니다내이시다
2: 시간택시네그리만지셨어
1: 西湖卡罗诺火锅，伊斯卡康麦，手机上的湖北新巴士线哇，黑手里头还拿来他，开他头，后头里打开带米子弹起他，巴士线哇，特克西诺哈西罗布尼奈次起他那西，但么卡夫吉森的小火锅那块的信赖性判断的克奈，大概了修理模式太麻烦。
6: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
1: 殺すか。
6: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。チャンジピンをもと監視しなければならん。グーチェンは孤立され、我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、チャンジピンだけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実か裏切りかどちらかだ。
1: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
6: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが今ではたまらんだ。八郎軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 長官、安心できる情報もあります。チョジヘが一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。
7: 快速支付、高收益、低门槛、零风险。
8: 真的零风险吗？
9: 投资公司啊，没有相应资质，不能吸收公共资金。
10: 这可怎么办呢？
11: 警惕高利诱惑，远离非法集资，
12: 保守国家秘密。你的选择是什么？是不发送秘密的严谨？
13: 领导，上午的会议有涉密内容，我当面向您汇报。
12: 是不扫描涉密文件的慎重？
14: 前方将解锁新路线。
12: 是不标注定位的警醒？
15: 家人们，这里绝对是你们没有见过的。
16: 哇，那边有好多艘军舰。
15: 别拍了，别拍了。
12: 是不分享涉密敏感信息的理性？是默默无闻的指尖守护，不让秘密从你我指尖划过。保守国家秘密，就在你我指尖。共筑保密防线，公民人人有责。
17: 月息三分，还月月分红，前面买的人可都赚翻了。
18: 拆东墙补西墙，终有捣蛋那天。
19: 小心竹篮打水，一场空啊！
11: 警惕高利诱惑，远离非法集资。
12: 健康是云南最美的底色，一口净水滋养未来。安静是城市的温柔，奔跑的青春看得更远，岁月流金，安康常伴。少油少盐，健康膳食。悦动生命，活力云南。健康守